0: اتنين دنو سمعنا تكرروا لكن قام يا بيني ملتي يسلكتاك يا بيك منزل بطورة اسكو ماني يالك اسكو تبايا ها يهاتا تو ٹھیک ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ویلیم
1: ہاں جان
0: پروجیکشن لیمپ آن کرو
1: کرتا ہوں
0: ہاں اور سنو
1: ہاں
0: آپ کمرے میں اندھیرا کرو
1: ایک منٹ
0: ہاں
1: میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں
0: ہاں ٹھیک ہے اور سنو سکرین آن کرو
1: ٹھیک ہے ارے واہ جان ہاں دیکھو سامنے
0: ارے ہاں
2: کیا بات ہے
0: یہ تو کمال ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی
2: ہاں جان ہمیں کامیابی مل گئی کتنی محنت کی تھی ہم نے
0: ہاں
2: جان بہت بہت بدھائی ہو
0: تمہیں ویلیم بہت بہت بدھائی

0: افراد کی جائیداد ضبط کرنے جیسی سخت سزائیں شامل ہیں۔ اس قانون کے تحت سبھی ریاستی حکومت اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گی تاکہ مقدمات کی روزانہ سماعت ہو سکے۔ اس میں مقدمات کی تحقیقات 2 ماہ کے اندر اندر مکمل کرنے اور 3 مہینے کے اندر مقدمات کا فیصلہ کر دینے کی تجویز ہے۔ عملہ، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کل لوک سبھا میں یہ بل پیش کیا تھا۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے جے ڈی یو کے رکن پارلیمنٹ دلیشور کامت نے بل پیش کیے جانے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ قانون طلبہ کے لیے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام میں شفافیت کو بھی فروغ دے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے آج الزام لگایا کہ کانگریس کے ارکان نے پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کی دفعات پر بحث کے دوران کوئی بات نہیں کی بلکہ غیر متعلقہ سیاسی مسائل اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترمیمی بل طلبہ کے خدشات اور مطالبات کے جواب میں پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بل کو لانے کے وزیر اعظم کے فیصلے نے امتحان کے نظام پر طلبہ کے اعتماد کو مزید مستحکم کیا ہے۔
1: آج ہم امید کرتے ہیں راہل گاندھی جی اور باقی لوگ بل پہ بولے، وہ ادھر ادھر کا بات کر کے اور راجنیتی کرن کر کے وہ دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں۔ ایگزامینیشن کو لے کر کے کوئی اور سجیشن ہے تو سجیشن دے سکتے ہیں کانگریس پارٹی، اتنا مہتوپورن بل ہے اور بل پہ نہیں بولتے ہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔
0: لوک سبھا نے اس مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت میں توسیع کر دی ہے جو ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق قانون سازی پر غور کر رہی ہے۔ اس کمیٹی کی مدت پارلیمنٹ کے 2026 کے موسم سرما کے اجلاس کے آخری ہفتے کے پہلے دن تک بڑھائی گئی ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ پی پی چودھری نے آئین میں 129ویں ترمیمی بل 2024 اور مرکزی انتظام والے علاقوں سے متعلق ترمیمی بل 2024 کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی مدت بڑھانے کی تحریک پیش کی۔ اس تحریک کو ایوان نے زبانی ووٹ سے منظور کر لیا۔ بی جے پی کے بہت سے ارکان پارلیمنٹ نے، جن میں جھارکھنڈ کے اراکین بھی شامل تھے، پارلیمنٹ کے احاطے میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی کا پیپر مبینہ طور پر لیک ہونے پر احتجاج کیا۔ انہوں نے سی بی آئی سے اس کی تفتیش کرانے اور جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین کے استعفے کی مانگ کی۔ اس دوران مرکزی وزیر اور بی جے پی کے رہنما سنجے سیٹھ نے بھی اس معاملے کی سی بی آئی سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ جناب سیٹھ نے اس بات پر زور دیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے نوجوانوں سے کیے گئے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے ہیں اور یقیناً انہیں ان سے فائدہ پہنچے گا۔ آج راجیہ سبھا کی کارروائی دن میں 2 بجے تک ملتوی کرنی پڑی کیونکہ اپوزیشن نے نیٹ معاملے پر طلبہ پر احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کی وجہ سے ایوان میں شور غل کیا۔ جب پہلے التوا کے بعد دن میں 12 بجے ایوان کی کارروائی پھر سے شروع ہوئی تو راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے سوالوں کا وقفہ شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن ممبروں نے اپنی مانگوں پر زور دینے کے لیے نعرے بازی شروع کر دی۔ ہنگامہ جاری رہنے پر چیئرمین نے کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام کے وزیر اعلی ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما سے بات کی اور امدادی کوششوں کا جائزہ لیا۔ وہاں بالائی آسام میں زبردست سیلاب آیا ہوا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر سرما نے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب شاہ نے سیلاب کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی اور بھارت سرکار کی طرف سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو، بحالی اور تمام ضروری امداد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسی دوران شیو ساگر، گولا گھاٹ، چرائی دیو اور جورہاٹ کے سیلاب سے بری طرح متاثرہ ضلعوں میں امدادی اور بازآبادکاری کے کام جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ آسام سرکار نے حالیہ سیلاب سے متاثر افراد کے لیے بہت سے امدادی اور بچاؤ اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان اقدامات میں مرنے والے افراد کے لواحقین کو فوری مالی امداد دینا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ کنبوں کو بھی مالی مدد اور طلبہ کو تعلیمی مدد دی جائے گی۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں متعدد بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ خطے میں تجارتی جہاز رانی اور سول بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ خطے میں جاری تنازع میں مختصر وقفے کے بعد حملوں کا دوبارہ آغاز اور کشیدگی میں اضافہ تشویش کا باعث ہے۔ انہوں